0: Didi nga rangye, zemni chenpo ori, dakba, dungye samche dekyo omari suri. Didi rangye nga, di chato gane dagaspa pinche mi sudu. Inde nye shingu yu, di rangye zhaju chenge ori, rangye u daku yi.
1: Yo, nye ma hua bhaari na.
0: Rangye na wa kawa shi ori, rangye leng kare chene nye lamsa na wa yungi la.
1: Tonight,
0: Rangye,